Amen. Anaweza kufanya zaidi ya yale tunayowaza. Amen and amen. Karibu sana. Naamini kwamba hujawajua nje katika awamu hii ya ibada ya matoleo. Tutoe kwa furaha, tutoe kwa imani na kama tendo la kumwabudu Mwenyezi Mungu. Tunaamini kwamba Bwana atabariki kazi ya mikono yetu, ataongoza ama ataongeza kile tulicho nacho na atakupa neema ya kutosha kwa kila jambo jema. Mungu na akubariki sana kwa kuwa mshirika mwaminifu katika kueneza injili. Tunatumia paybill namba ya 33250, account namba ya 967. Una muda wa kuendelea kutoa, baadaye kidogo tutakuwa tunatambua wale ambao wamefanya matoleo. Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Baba, ni asante. Tunakushukuru kwa asubuhi hii, asante kwa neno ambalo limetufundisha wiki hii, umuhimu wa kutembea nawe na kukua katika imani. Baba, ni asante kwa sababu umetuita si tu kukutumaini, bali kujua kwa undani na kukufahamu zaidi na kuwa na ushirika wa karibu pamoja nawe. Asubuhi hii Bwana, tunajitoa tena mikononi mwako. Tunasema Bwana, tuvute karibu zaidi nawe, ondoa kila kitu kinachotutenganisha na uwepo wako, vunja kila kifungo cha dhambi, kiburi ndani yetu, hofu, mashaka na uvuguvugu wote wa kiroho. Baba, tujalie mioyo inayo kutafuta kwa bidii, mioyo inayopenda neno lako, inayofurahia maombi na inayotamani kufanya mapenzi yako kila siku. Bwana, tu

0: fanya tuwe kama Musa aliyeyaona mateso pamoja na wewe kuwa ya thamani kuliko anasa za dunia, na kama Abrahamu aliyekutii hata bila kuona mwisho wa safari, tujalie neema ya kukutegemea katika kila hatua ya maisha yetu. Na kushukuru kwa kila msikilizaji, Baba, wapo wanaopitia magonjwa, kawaguse na mkono wako uponyaji, waliovunjika moyo wajaze na faraja yako Bwana. Wanaotafuta kazi, fungua milango ya kazi Bwana. Wapo wanaopitia changamoto za familia, Baba, kalete upatanisho na amani. Wapo wanaulia kwa sababu ya mahitaji ya kifedha, Baba, kajidhihirishe. Wewe ndiye Yehova Yire, Mungu anayetoa. Wapo wanaopambana na maamuzi magumu, kawaongoze kwa Roho wako Mtakatifu. Baba, tunatangaza kwamba hakuna hali iliyo ngumu kuliko uwezo wako. Na sasa Bwana, nakabidhi sadaka na matoleo ambayo yametolewa mbele zako na yaweka madhabahuni kama ibada ya upendo na shukrani. Kabariki kila mmoja ambaye ametoa kwa moyo wa ukunjufu. Bwana, kazibariki kazi ya mikono yao, nafungua madirisha ya mbinguni na kamimine baraka zisizo na nafasi ya kutosha. Kawalinde dhidi ya upungufu, kawape hekima ya kusimamia ulicho wakabidhi, na kawafungulie milango mipya ya mafanikio na riziki. Kwa wale wanaotamani kutoa lakini bado, na Baba, kawainue na kawape ushuhuda kwamba wewe ni Mungu wa kutosheleza mahitaji yote. Baba, natangaza kwamba kila sadaka itazaa matunda kwa utukufu wa jina lako na kwa kuendelea na kazi hii ya injili. Tumeomba hai yote kwa kuamini katika jina la Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen and amen. Mungu akubariki.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. 105.3 Biblia husema broadcasting void.
2: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Mwanzomba, natoka Kwale County, Shimbais sub county, nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB hata nikiwa nyumbani. Mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
3: Malani nene, habari za Yesu.
2: Hivyo karibuni sana kwa wasikilizaji, na tuendelee kusikiza.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Na ni saa mbili majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Sammy Douglas Ngotho wa chama cha DCP ameelezea furaha yake baada ya kushinda uchaguzi wa bunge wa Olkalau. Akizungumza baada ya kutangazwa mshindi, amepongeza wakazi wa Olkalau waliosimama naye katika uchaguzi huo, akiwashukuru kwa kutokubali kushawishiwa na wapinzani wao.
4: I want to thank the people of Olkalau. This is a resounding win. 35,000, the faith that they have put in me, is, I cannot fathom trying to not to work. We announced as the new member of National Assembly representing Olkalau constituency. This is the second member of parliament for Olkalau. Olkalau was first constituted in 2013, the new constituency, and it was led by the late Honorable Kiaraho, who has served for 3 terms. So I'm the second member of parliament for this great constituency. First, I wish to thank God for this moment, because without him, I wouldn't be standing here.
3: Na vile vile amemshukuru kinara wake Rigathi Gachagua kwa kumwaminia katika kinyang'anyiro hicho na kumsaidia kushinda kiti hicho, pamoja na tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kwa kuendesha uchaguzi huru na haki. Aidha, amewataka wapinzani wake walioshindwa katika uchaguzi huo kukubali matokeo. Taarifa ambayo tunaifuatilia toka tunakujeza mengi mwendo wa saa 3 kamili. Viongozi mbalimbali wamejitokeza kumpongeza Sammy Douglas Ngotho, akiwemo kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, ambaye amewashukuru wapiga kura kwa kujitokeza kwa wingi na kumpigia kura mgombea wake, akiahidi kuzuru eneo hilo leo hii kuwashukuru. Wengine waliompongeza Ngotho ni pamoja na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, vile vile viongozi wa upande wa serikali akiwemo naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki, mbunge wa Kapseret Oscar Sudi, miongoni mwa wengine. Vile vile mgombea wa chama cha UDA Samuel Mushina amempongeza mpinzani wake Ngotho baada ya ushindi huo na kukubali matokeo.
2: Matukio viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.
3: Timu ya taifa ya soka ya wanawake ya Kenya Harambee Starlets imeondoka nchini kuelekea Miramas, Ufaransa kwa kambi ya mazoezi. Hatua hii imejiri baada ya kusitisha mgomo wa ghafla uliotokana na madai ya kucheleweshwa kwa marupurupu yao. Safari hii ni sehemu ya maandalizi ya mwisho kuelekea fainali za kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake AFCON mwaka huu litakaloanza tarehe 25 Julai hadi Agosti 16 nchini Morocco. Mvutano ulianza pale wachezaji walipogoma kupanda ndege kuelekea Ufaransa hadi malipo yao yote awali yashughulikiwe, licha ya serikali kutangaza kutoa zaidi ya shilingi milioni 33 kwa ajili ya posho za timu ya taifa. Wachezaji walidai kwa bado walikuwa na dai posho za mechi mbili zilizopita za kimataifa. Mazungumzo ya dharura kati ya maafisa wa FKF na wizara ya michezo yalifanyika mara moja, na baada ya serikali kusambaza malipo hayo mgomo huu ulisitishwa. Na baada ya mvutano huu kutatuliwa, kikosi kinachonuliwa na kocha mkuu Beldin Odemba kilikamilisha mazoezi na kusafiri. Kambi wiki moja nchini Ufaransa imelenga kuongeza ushirikiano wa mbinu na utimamu wa mwili. Kikosi kikijumuisha pia wachezaji watatu chipukizi waliopandishwa daraja kutoka timu ya vijana wa Junior Starlets waliong'aa katika kombe la dunia la U17, na kiungo beki Elizabeth Ochaka pamoja na washambuliaji Marion Serenge na Valerie Nikisa. Hii ni mara ya kwanza kwa Harambee Starlets kurejea kwenye mashindano hayo ya bara tangia mwaka 2016.
2: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
3: Ni hayo tu kwa sasa, mingi zaidi mwendo wa saa 3 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
6: Kila baada ya miaka minne, timu 32 zimekuwa zikikutana kwa kipute cha kombe la dunia.
7: He is the bully of the big boys, fearful of no one.
6: Hata hivyo, msimu huu umechukua mkondo tofauti, ambapo jumla ya timu 48 zinaminyana katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 linaloandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu ambayo ni Marekani, Canada na taifa la Mexico. Mpenzi wa soka, idhaa ya Biblia Husema Broadcasting imekujali msimu huu wa kombe la dunia. Ungana na kikosi cha Biblia Husema na wachambuzi mbalimbali ili kupata matokeo na ufafanuzi wa kina wa FIFA World Cup mwaka 2026. Cheche za kombe la dunia, kwa matokeo kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
8: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
9: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Dandora. Radio yangu wa isimu ni Biblia Husema.
8: Biblia Husema bado inasema.
10: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo. Imekuwa ya Mbaraka 96.7.
8: Fahari ya jamii.
11: Wanasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
12: Nisikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
11: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa

0: na Douglas Omariba. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Iria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitambo niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
2: Jina ni Pastor Veronica Mutua, kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri. Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu. Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
0: Endelea kutu-

0: la industrial area. Alafu Matthew Yego nasema kwamba ujambo Timo, ndani ya mixed flavors hadi mwisho kutoka maeneo ya Kibwarenga, Kipsi Motor. Nilikuambia kwamba maeneo ya Kibwarenga way back tukiwa vijana tulikuwa tunakuja kucheza huko futa. Barikiwe ni sana watu wa Kibwarenga, wakiongozwa naye Matthew Yego, watu wa Nandi. How are you doing? Eliud Rono, nimekuona pia unawakilisha eneo la Chepngong complex Kinyozi Nandi. Unajua kitaja Chepngong pia watu wa Nandi naona mmejaja. My primary school hapo ilikuwa inaitwa Kipkongen. Hapo ndio nilianzia shule mimi, eh. Wasalimieni sana wana Kipkongen Primary School mkiwaona. Kirandi Dennis Omosori Bwegesusu. Unasema kwamba Kirandi Dennis Omosori Bwegesusu Nakuru inawakilisha, ni baadhi tu ya wale ambao wanatuambia kwamba mchana wa leo wako pamoja nasi. Lucy Mtua anaendelea kuona. Teo unasema kwamba Mwanda Bungoma. Mwanda ni maeneo ukipita Chwele, Mwanda, Malinda, Sirisia, Tulienge, kule maeneo ya Cheptais. Inakuwa kwamba Fabu Ngomo ukielekea kule Bole pia inasikiza. Kwa hivyo asanteni sana, kwa kuweza tu kutupa ukumbusho kwamba tu pamoja mchana wa leo, kadri muda unapozidi kusonga mbele. Lakini pia kabla ya kuweza kupokea maarifa kazini, iwe kwamba pia itakuwa ni vyema kabisa nikapate kuwataja wale ambao nilikuwa nimewapa ahadi kwamba nitawataja kabla tu ya kuelekea katika kitengo cha maarifa kazini, kwa ajili ya wale ambao wamezidi kufanyika kuwa nguzo kupitia matoleo yao, kupitia mchango wao wa kifedha. Litakuwa ni jambo la baraka niweze tu kuwataja. Hapo baadaye pia tutakuwa tuwazidi kuomba kwa ajili ya wale ambao wanafanya matoleo yao.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Safi kabisa. Kwa hivyo kwa ajili ya hao ambao wametenga muda wao kuona kwamba wakazidi kuendeleza kazi ya kimisheni, watu nasema kwamba tunakukaribisha wewe ambao unaguzwa kuweza kusimama na kituo hiki kupitia matoleo yako, kupitia mchango wako wa kifedha, kusudi kula sisi kukufanyia huo wito ni iwe kwamba pana haja sisi kuzidi kujenga minara zaidi, na ikiwa na maana ya zile boosters watu naziita mast kwa lugha ambayo inaeleweka na wanahabari, kwa kusudi la kujia kwa njia ambayo ni sanifu kabisa ama kwa njia ambayo ni mufti, iwe kwamba unatupata kwa njia ambayo hauta struggle in terms of frequencies zetu, na hivyo basi ndio pana haja sisi kujenga minara zaidi kwa kusudi la kukujia kwa njia ambayo ni ya bora. Na hivyo basi ila kwa kwamba tunakupa mwaliko, mchango wako wa kifedha tumeukaribisha kupitia paybill moja ambayo huwa tunakupa ukumbusho. Paybill ya kukufanikisha wewe kuweza kusimama na kituo hiki kwa ajili tu ya kujiimarisha, kuona kwamba pia inazidi kueneza neno hili lake Mwenyezi Mungu, na pia kwa ajili ya kuzidi kukuzana kimani, watu wafanya matoleo yetu kupitia paybill ya 332550, account ikiwa ni 967. Kiasi chochote kile, mchango wote ule umekaribishwa, manake tunapojumuisha haya yote pamoja matoleo inakuwa kwamba inatenda yaliyo makuu katika kuona kwamba kazi hii na utumishi huu unaendelezwa. Na hivyo basi umekaribishwa kupitia paybill ya 332550, account ikiwa ni 967. Kwa hivyo niruhusu niweze kuwataja hawa kabla yetu tu kuenda katika kitengo cha maarifa kazini. Ni kushukuru Duncan Kimani, Mwenyezi Mungu akubariki kwa sana, yako matoleo yamepata kufika. Sowe Brian, Mungu akutende wema, pia yako matoleo yamepata kufika. Dishani Kituri, Mungu akubariki kwa sana, nimeyaona pia yako matoleo. Juliet Kamto, barikiwa popote ulipo, pia Mwenyezi Mungu akutende wema. Alafu baada yake namuona Samuel Mtisia, Mungu akubariki sana. Dori Kamangoli, nimekuona pia nawe. Julius Nzoka, nyote Mwenyezi Mungu akazidi kujaza maradufu, inakuwa kwamba magala yenu yakazidi kujazwa na chochote mfanyacho kwamba kimebarikiwa. Inatufikisha dakika zikiwa ni 23 kasoro ama dakika 3 za katika, 23 dakika zimekatika baada ya saa 5 mchana. Mchana kweli, masaa bado ni ya asubuhi. Inakuwa kwamba pia santi kwa wale wote ambao mazidi tu kutaja maeneo ambao mwasikiza mkiwa. Niko hapa na kupata loud and very clear. Jacqueline kutoka Duni, barikiwa sana Jacqueline. Boston, USA, logged in. Arthur wa Boston, barikiwa sana Arthur. from Boston, that is in USA. Manake pia tukawa tumempata Martha kutoka Lebanon. Kwa hivyo unapata kwamba diaspora inasikiza. Santeni sana watu wa diaspora. I hope in the next hour

0: Tukumbushwa tawi lisilozaa huwa linakatwa na kutupwa mbali. Manake pia chumvi ikipoteza ikipoteza dhamana yake, inakuwa kwamba ina umuhimu upi ila kutupwa na kukanyagwa na watu? Na hivyo basi ilivyo na tawi lisilozaa, inakuwa kwamba linakatwa na kutupwa. Lakini tunapewa kukumbushwa kwamba tulivyo tu tawi, nafaa tuweze kusalia kujengeka kwenye mti, ikiwa na maana kwamba pia sisi inakuwa kwamba ni kwake Mwenyezi Mungu, kwake Yesu Kristo, inafaa tusalie tukiwa grafted pale, kwa sababu wakati ambapo tunajitenga naye Yesu tunakuwa tuko sawia na tawi lisilozaa. Inapotufikisha nusu saa baada ya mwendo wa saa 5 asubuhi, dakika ambazo pia zinatulete katika kitengo ambacho nikawa nimekuambia cha maarifa kazini. Na hivyo basi leo maarifa kazini tuwazungumzia mambo ambayo si magumu na pia si mapya kwako. Ni kuhusiana na usafi na kuweka mazingira yetu kuwa yenye, tuseme yenye tija tu na utulivu wakati ambapo tunaelekea kwenye wikendi. Alright, unapata kwamba Friday ndio wengi, labda Saturday mtu yuko likizo, Jumapili aende kanisani. Kwa hivyo unapata kwamba mengi ya mashirika, kampuni nyingi huwa on the weekend hawako katika maeneo yao ya kazi. Na hivyo basi kuna mambo ya muhimu tu ya kuweza kukumbuka kuyafanya kabla ya kuweza kujituma kwenye weekend. Kwanza kabisa ni mazingira ya kazi na usalama. Leo jioni ukitoka kazini, iwapo utakuwa unatoka jioni, hakikisha kwamba umezima vifaa vyote. Hakikisha kwamba kompyuta zako, AC na taa zimezimwa. Kwa sababu gani? Labda kesho hamtaingia kazini on Sunday, labda pia pale chacha ndio utakuwa unaelekea, hautakuwa na wakati wa kuja kazi. Hakikisha hizo vifaa ama vile vifaa ambavyo nimeweza kutajia kwamba umevizima. Alafu pia nyaraka muhimu, ikiwa na maana ya zile mails, emails za muhimu ambazo ulifaa kuweza kufile reports before the end of today, hakikisha kwamba pia ni jambo ambalo umelifanya. Usihairishe kusema kwamba nikirudi next week nitafanya, la hasha. Make sure you respond to all necessary emails kabla ya kuweza kuhitimishwa kwa mchana wa leo. Alafu pia weka faili za muhimu za siri kwenye maktaba na ufunge kwa ufunguo. Iwapo kuna zile files ambazo ni za umuhimu, make sure umeziweka kwa kabati, umezifungia in the mahali ambapo panafaa. Alafu pia kando na hapo, kuna wale ambao na tule tutabia na tumienendo, wanaachacha tumandazi kwenye meza ya kazi, wanaachacha tuvitu na vyakula pale, tu sweets. Ni kitu ambacho pia katika mandhari na mazingira ya kazi, hakikisha kwamba meza zako katika maeneo ya kazi zimesalia kuwa safi, manake haujui wageni watakuja saa ngapi. Kwa hivyo hakikisha kwamba pia umesafisha meza kabla ya kuanza weekend. Labda haujui ni nani atakufungulia ofisi on Monday ikija na maana ya wageni watakao kutembelea. Jambo la pili katika maarifa kazini, pia hakikisha kwamba kuna udhibiti wa kazi na mawasiliano. Manake kamilisha kazi fupi fupi, zile kazi ndogo ndogo ambazo usianze wiki ukiwa na rasha wala hasha. Hakikisha zile vitu ambazo zingekuraisha Monday unazihitimisha leo hii on a Friday before you start off your weekend. And then weka ujumbe wa dharura, kama haupatikani kabisa inakuwa kwamba pia weka zile tunaita auto replay ama reply auto reply, iwe kwamba wale watu wanao kutafuta kupitia zile accounts, labda ni Facebook, labda ni pale email, iwe kwamba pia wanaweza pata jawabu la moja kwa moja unapoelekeza ni lini utakapopatikana, ikija katika kuona kwamba there is no hanging, kuona kwamba kazi inaendelezwa. Jambo jingine ambalo pia ikija katika mawasiliano, iwe kwamba pia weka mipaka, manake epuka kuangalia email za kazi ukiwa nyumbani. Ikwe kwamba pia mambo ambao unayashughulikia wakati ambapo ni off day yako, hakikisha kwamba ni off, ni wakati wa kujumuika na familia, ni wakati wa kuweza kwenda kupumzika, kuona kwamba on Monday as you report back to work you are so much refreshed. Jambo la tatu, manake andika orodha, to do list, yale mambo ambayo unatazamia kuweza kuyafanya next week. Usifunge tu juma pasipo na mpango wa next week, haujui ni wapi ambapo utaanzia. Labda pia biashara ni yako mtu binafsi, ni vyema kabisa kukuwa na ile checklist, mambo ambayo unahitaji kuweza kuyafanya come next week, ya orodheshe leo hii iwe kwamba unapoanza next week unajua ni wapi ambapo utaanzia Jumatatu asubuhi. Alafu pia panga kalenda yako, inakuwa kwamba kila siku ya juma kuna mambo ambayo umeratibu na unahakikisha kwamba kabla ya mwisho wa kila siku kwa yale uliokuwa umeorodhesha kuweza kuyafanya unayafanikisha, isiwe kwamba kuna siku imetamatika pasipo na malengo ya siku kuweza kutimizwa. Alafu pia jambo la nne, tunapoelekea kwenye wikendi, afya ya akili na mwili ni muhimu sana. Pumzika kikamilifu, lala masaa ya kutosha, nafanya mazoezi mepesi mepesi. Last week wenzangu hapo walikuwa wameenda kule kufanya walk, kwa hivyo ni kitu ambacho ni muhimu sana, especially tomorrow Saturday. I told you are free, ensure kwamba umeenda umepumzika. Kuwa na afya ya kiakili, refresh yourself, tenga muda pamoja na familia yako. Pia ni it's another way of refreshing, kujumuika na familia, marafiki na kufanya mambo unayoyapenda, hobbies. Kama ni kucheza futa, kama mimi naenda pitch, piga zoezi. Kama ni labda kwenda church kuimba, kufanya zoezi na zile choirs, nenda kafanye hayo. Kuona tu kwamba akili yako inarudi, akili yako iko katika njia timamu ya kufanikisha mambo tunapoanza juma linalokuja. Upo dakika zinakuwa ni 26 zasalia kuweza kufika mwendo wa saa 6 mchana. Leo pia ikiwa ni Friday, huwa tunaguzaguza kila county. Tumeguza Western, tumeguza Nyanza, alafu pia nitakuwa nakulete Rift Valley hapo baadaye. Ama tuanza na Rift Valley, hapo baadaye ndio nitakuwa nakupeleka maeneo ya Marsabit, katika maeneo ya Mar region, lakini kwa sasa nataka tuone watu wa Rift Valley mpo. Hapo baadaye pia tutakuwa tunahitimisha na watu toka eneo la Central, ama ukipenda Central, pamoja na maeneo ya Ukambani. Kwa hivyo tutajaribu kabla ya mwishoni mwa kipindi on Friday watu waguzaguza kila county, tuone kwamba pia tumemsifu Mwenyezi Mungu katika Imani Friday kwa njia ya kikwetu. Dakika zikiwa ni 25 kasoro mwendo wa saa 6.
1: Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
2: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East, na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule mko Kakuma, Lukichugio, Lokori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
2: Mungu aibariki studio hii. Jono, mamu ngache, kutopia kuje, theda mturukana.

0: na rafiki yangu mzuri tu anakwenda kwa jina la Moses Mlama, huwa anapenda hiyo part ya ham hapo hapo. Hapo ndio kitu pekee huwa anaelewa kwenye huo wimbo. Kwa hivyo watu wa kutoka maeneo ya Kericho, kutoka Nandi, kutoka maeneo ya Baringo, mkitupa translation ya Arakara by Amicus Gay itakuwa inatufaa sana. Kina Emi, Emily wa Nandi, how are you doing this morning? Watu ambao mmekuwa mnaniambia mko maeneo ya Nandi, translation tunahitaji, ni kwamba tunafahamu wakati ambapo pia tunazidi kuipisha weekend na mpango tu ndani ya Mixed Flavors, dakika zikiwa ni 20 ndizo kasoro kwenda kufika mwendo wa saa 6 mchana, na hivyo basi pia simu za moja kwa moja nahitaji angalau niweze kuwapata wawili watatu, niweze kujua ni akina nani ambao wamejumuika pamoja nasi mchana wa leo, iwe kwamba tunapozidi pamoja tu kutiana imani, kukumbushana haja ya kuzidi kuegemea kwake Yesu Kristo, we continue being grafted unto Jesus. Manake hapo ndipo tutakapowezeshwa kuzalisha matunda. Kwa hivyo simu za moja kwa moja angalau niweze kujua wikendi njema ni kwa kina nani, niweze kupokea simu zako. Na sasa hivi 0722174200 is our studio link upline kwa ajili ya jumbe za WhatsApp sawia na simu za moja kwa moja. BHB, hello.
1: Kimo,
0: karibu sana. Miriam Wadagu.
1: Yes, ndio huyo sasa.
0: Uko Mbagadhi?
1: Ah, niko Mudaiga, sio Mbagadhi.
0: Oh, uko Mbagadhi, Mudaiga.
1: Mudaiga, Mudaiga.
0: Karibu sana Miriam, umeshindaje?
1: Ah, bado sijashinda kwanza, timu sike jaisha bado.
0: Alright, karibu sana.
1: Oh, sawa, timu wake asubuhi sio imenifurahisha.
0: Ehe. Niambie nisikie. Nataka
1: kusaidia nikakuwa niko mbali.
0: Sema sasa tukupati.
1: Okay, sawa, so wacha nitakie hawa na HD Shila Ogola, Kevo Titus, Pastor Jafet Munyao,
0: yes,
1: na Mama Dorcas Wetama si.
0: Mm-hmm.
1: Na huyo anaitwa Mama Eric wa South B na wana HD wote, na mm-hmm, bila kumsahau Mwepesi. Na Elifas Konsole wana HD wote, wawe na siku njema na wikendi njema. Na wataenda kanisa Sunday.
0: Waende church, wakumbushe.
1: Church.
0: Kabisa. Barikiwa.
1: Mubarikiwe.
0: Barikiwa sana Miriam.
1: Amen.
0: Amen. Ametukumbusha Sunday twende church. Aya, na pia kwa wanaoenda kesho, mwende church. Are we together? BHB, hello. Biblia usema hello. Yupo kweli. Nakuaje? 0722 174200. Biblia usema hello. Hayupo tayari kuzungumza. BHB, hello. Biblia usema hello. Mm-hmm. Biblia usema hello. Nampoteza pale. 0722174200 is our studio link upline kwa ajili ya simu za moja kwa moja toka eneo ambalo wasikiza ukiwa, tufanikishie kujua kwamba pia tunapokumbushana Sunday twende church, tuzidi kutembea kwa imani on Imani Friday. Biblia usema hello.
2: Hello.
0: Karibu sana, tuwazungumza na nani?
2: Juliana Wambua from Katahi.
0: Karibu sana, umamkaji.
2: Memka salama, umeita sikiwe.
0: Amen.
2: Alisema ni kwako.
0: Asanti.
2: Wana GHB wote.
0: Amen. Barikiwa sana. You too. Biblia usema hello. Biblia usema hello.
3: Hello.
0: Karibu sana. Tuwazungumza na nani?
3: Zungumza na Musa huyu kutoka Eldoret.
0: Eldoret, eh?
3: Yeah.
0: Wajua Kalenjin kidogo, utuambia Arakara inamaanisha nini?
3: Arakara ni Kiturukana.
0: Oh, ni Kiturukana, eh?
3: Eh, Kiturukana.
0: Okay, karibu sana. Unajua translation yake ama ujui, uko kama mimi?
3: Ah, najua, si ni nyumbani, mimi ni Mturukana.
0: Hebu nipe translation basi.
3: Inasema ninafurahi kwa Yesu.
0: Unafurahi kwa Yesu.
3: Arakara.
0: Arakara na Yesu.
3: Yeah.
0: Barikiwa sana. Kwa hivyo weekend njema kwa kina nani?
3: Weekend njema kwa mandugu sangu wakio Nairobi.
0: Alright, wataje?
3: Kamerbo na Kadeli na Peter.
0: Uh-huh.
3: Na Esther.
0: Wote wako Nairobi, sivo?
3: Yeah, yeah.
0: Turukana eneo gani?
3: Eh?
0: We mwenye watoka Turukana eneo nalo itwaje?
3: Natoka Lokori.
0: Lokori.
3: Yeah.
0: Barikiwa sana, endelea kubarikiwa, eh? Shukran. BHB, hello.
4: Hello.
0: Biblia usema hello.
4: Yes.
0: Karibu sana.
4: Habari ya leo watu BHB.
0: Nashukuru Mungu tumeamka vyema labda wewe.
4: Nami nimeamka salama kabisa na Yesu.
0: Umeamkia wapi leo?
4: Nimeamkia mwingi wa cha.
0: Mwingi kitu inapajua.
4: Yes.
0: Kwa hivyo salamu za weekendi kwa kina nani?
4: Salamu zangu za weekendi na wapa wana ALC ya ngape wacha.
0: Yes.
4: Wote.
0: Mm-hmm.
4: Na pia na wapa pole nyumba ya Kiere kwa kumpoteza mama yao.
0: Pole.
4: Na waambia wajipe mkufu.
0: Amen.
4: Mungu yu pamoja na wao.
0: Mm.
4: Huyu ni mchungaji Aaron.
0: Pole ni sana faraja kwao.
4: Asante.
0: Amen mchungaji. Biblia usema hello. BHB hello. Yupo kweli. BHB hello. Nampoteza. Biblia usema hello.
5: Hello.
0: Karibu sana. Nani mwenzetu? Mbasu. Karibu sana mbasu.
5: Asante na shukuru ya sasa kujema ni kwako.
0: Asante.
5: Mzee.
0: Mhm.
5: Ndio akibira.
0: Yes.
5: Na
0: wote.
5: Muulize alipotea wapi kwa mtindi?
0: Ehe.
5: Haonekani.
0: Yes.
5: Atafute haonekani.
0: Hapatikani.
5: Hapatikani kwa mtindi.
0: Tutamfikishia ujumbe.
5: Asante.
0: All right. Mbasu. Barikiwa sana. Langata Sunshine inasikiza. Biblia usema hello. Karibu sana.
6: Baba.
0: Alex umamkaji.
6: Mkasalama.
0: Shughuli manza ama bado?
6: Bado.
0: Bado eh. Basi watakiwa wili watatu weekend njema.
6: Kwanza ni wewe.
0: Asanti.
6: Na wote nawaambia tu tukumbukane.
0: Ni vyema.
6: Mbona nataka kuitisha wimbo? Jipe moyo, si revelation yako ya kwaya.
0: Jipe moyo bye.
6: Jipe moyo, si revelation ni kwaya.
0: Acha nijaribu ni utafute. All right. Hebu nijaribu kutafuta, nikiupata nitakuwa na kuwekea saa 7 kuelekea saa 8. Shukran. Alex pale. Napokea mbili tuweze kuhitimisha katika hicho kitengo kabla ya kupisha shajara kimkutasari saa 6. Biblia usema hello. BHB hello. Yupo, hayupo. Biblia usema hello. 0722 174 200 is our studio line. Piga simu, tuma ujumbe. Napo tu subiria nipishe wawili watatu katika kuhitimisha kwa hicho kitengo. Acha ni muone huyu iwapo atakuwa na anaingia ama hataingia. BHB hello. Safi kabisa. Kwa hivyo kwa ajili ya muda utaniruhusu tu niweze kuwataja angalau wawili watatu kutoka upande mwingine wa Facebook ambao bado wanatuhakikishia kwamba wana sisi katika mpango wa mchana wa leo. Nikawa nimemwona Morris Weranga, ukawa unasema kwamba Morris Nyongesa Mchanga Kabra sinazidi kubarikiwa ndani ya Mixed Flavors. Asante sana Pastor Sarah Daniel, pia nimekuona barikiwa sana mchungaji Lori Nzioka, nimekuona barikiwa Lilian Lili, nimekuona pale barikiwa sana for having tuned in ukiwakilisha ndani ya Mixed Flavors. Sarah Richard, natumai mchungaji pia pale barikiwa sana mbasu, nimekuona Mungu akutende wema. Simu moja au mbili za mwisho. BHB hello. Biblia usema hello. Upo kweli. BHB hello.
7: Hello.
0: Naam, nani mwenzetu? Tulia tu kidogo tukupate. Tuzungumza na nani?
7: Yeah.
0: Tuzungumza na nani?
7: Oh, hapo ndio Biblia usema.
0: Ni Biblia usema, nani mwenzetu?
7: Mimi naitwa Bahati Evan Bahati kutoka niko Makutano Junction.
0: Karibu sana Makutano Junction kwa semaji.
7: Tuko tukiria, tunangangana na kazi.
0: Yes.
7: Ningependa tukufurahia kuingia kaenda nye Biblia usema. Mimi nawapenda sana.
0: Amen. Tukumbushe jina umesema ni nani?
7: Evan Bahati. Bahati Faranda.
0: Barikiwa sana Evans Bahati.
7: Yeah.
0: Barikiwa, endelea kutusikiliza eh.
7: Amen.
0: Amen. Tumekukaribisha Evans Bahati. Simu ya mwisho. Karibu sana.
8: Hello.
0: Tuwazungumza na nani?
8: Habari Timo.
0: Niko salama, hofu kwako.
8: Mimi niko poa, bila shaka umefika kwenye gatuzi la Kitui.
0: Kitui kwema.
8: Ni kwema.
0: Karibu sana. Heri njema za wikendi kwa kina nani?
8: Naitwa Peter, nimetoka hapa Migwani Mwingi.
0: All right, karibu sana Peter.
8: Nasalimia mama yangu Hana akiwa hapa Migwani.
0: Yes.
8: Dada yangu BTS na dada yangu mwingine kwa Jesus wanza nawaambia kwa siku njema.
0: Barikiwa sana Peter, wasalimu wana Kitui wote kwa jumla.
8: Asante.
0: Safi. Kwa upande wa simu naomba niweze kusitishia hapo, nitakuwa nazidi kuwarejelea baadaye in the next hour. Kumbuka kwamba pia ni Friday, watu wazungumzia masuala ya imani kwa sana. Tunapozingatia kwamba ni vyema kabisa sisi kama wana wa Mungu kuzidi kutembea kwa imani katika kila jambo tunalolifanya, na ndio maana yake tumepewa ukumbusho katika Natumaini wa Hebrewia 11 kwamba pia ni vyema kabisa kuwa mtu wa imani, manake pasipo na imani ni vigumu sana kumpendeza Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo chochote unachokifanya iwe kwamba pia kinajengeka kwenye imani, iwe ni hatua unayotaka kupiga kimaisha, iwe ni biashara yako, iwe ni katika mahusiano, katika idara zote maishani mwako, inakuwa kwamba ni vizuri uweze kujengeka kwenye imani. Na hivyo basi hayo maswala na imani ndio tutakayokuwa tunayaendeleza in the next hour, as from kuanzia saa ngapi pale, kuanzia saa 6 na dakika kama 10 kuelekea mwendo wa saa 7 kasoro dakika 5 ndio kitu ambacho tutakuwa tuwazungumzia. Lakini pia zidi kutufanikishia kujua kwamba ni wapi ambako wategea mpango huu mchana wa leo. Itakuwa ni baraka kuweza kuzungumza pamoja nawe. Nambari za kufanikisha hilo ni 0722 174 200 is our studio link upline. Nataka nikupe mmoja, manake niliyoucheza nikawa nakumbushwa na kaka yangu kutoka maeneo ya Eldoret akiniambia kwamba Arakara ni wimbo ambao unawakilisha wenzetu kutoka eneo la Turkana County. Natumai kwamba huo umewabariki sana. Na hivyo basi tunapozidi kupiga hatua mbele katika kutuhitimishia hii awamu, anakwenda kwa jina la mchungaji Sami Leto, Pastor Leto, na wimbo Anyo Pirana. Hiyo ni kutoka maeneo ya Masai Mara natumai Kwa hivyo huo mmoja ndio utakao kuwa unatufungia katika hii awamu. Nitakuwa narejea in the next hour tunapozidi tu kujuliana hali, tunapoombeana weekend njema, na cha msingi ni kwamba tuwazidi kukuzana kiimani. Kwa hivyo popote unaposikiza ukiwa wakilisha eneo lako, iwe kwamba sote kwa pamoja tunazidi kutembea safari hii kwa imani, tukijua kwamba aliyeianzisha kazi njema nzuri maishani mwetu ni mwaminifu kuweza kutufikisha katika makusudi anayokusudia katika maisha yetu. Usiondoke, usiende mbali, zikiwa ni 7 dakika ndizo kasoro kuadia mwendo wa saa 6 mchana.
9: Eneo lote la Bonde la Ufa. Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
10: Nasikianga ya BHB Radio kwa Eldama Ravine, na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
11: Na ninaomba nyote mukasikilize, kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
10: 102.9 kwa Eldama Ravine.

0: semi-finals. So nafikiria mwaka huu na hii tournament ya 2026 waweja perform kama vile tulivyotarajia kama bara Afrika, lakini tumeona wakicheza vyema. Waliweza kucheza draw na Brazil, wakafunga miamba kama Netherlands, wakawaondoa katika mashindano haya. Kwa hivyo nafikiria Morocco wakijiandaa vizuri pia tukielekea mwaka 2030 ambapo pia watakuwa wana host hii World Cup, nafikiria watacheza vizuri ikizingatiwa itakuwa katika uwanja wao wa nyumbani nchini Morocco.
1: Morocco ilithibitisha kwamba inawezekana, lakini wakosoaji waliuliza, je, bara zima lingeweza kufuata nyayo hizo?
2: Alafu Morocco pia ilinifurahisha because Morocco actually played well kutoka kitambo, kutoka team zianze, na it was very nice, but I don't know what happened huko mbele, but actually they played very well.
1: Jaribio kuu lilikuja pale michuano ilipopanuliwa kihistoria. Kombe la dunia lilipokuwa na kufikia timu 48, Afrika ilipewa nafasi 9 za moja kwa moja, pamoja na njia ya mchujo na kufanya jumla ya wawakilishi 10. Wasiwasi huko Ulaya ulidai kuwa upanuzi huo ungepunguza ubora wa mashindano. Walidai Afrika haikuwa tayari. Shindano baada ya jingine, timu za Afrika zimeendelea kuandikisha ubora, huku rekodi ya kihistoria ya timu 9 kati ya 10 za Afrika ikifikiwa, ambapo timu 9 zilifuzu kutoka hatua ya makundi.